0: Poštovani slušaoci, dobrodošli na naš radio program. Uskoro počinjemo sa emitovanjem najboljih hitova, zanimljivih tema i dobre zabave. Ostanite uz nas, pojačajte zvuk i uživajte u programu.
1: Zdravo, ja se zovem Matija i imam 14 godina. Dolazim iz mesta Kačedin i deca smo pastalozi sela. Danas pričamo o hrani Srbije i Švajcarske.
2: Zdravo, ja sam Strahinja, imam 14 godina i dolazim iz Šortanovca.
3: Zdravo, ja sam Goran, imam 14 godina i ja također dolazim iz Šortanovca.
4: Zdravo, ja sam Vuk, također dolazim iz sela Šortanovci.
1: Može.
4: Možemo da počnemo?
1: Da.
4: Ajde. Šta čini srpsku hranu boljom od švajcarske?
2: Srpska hrana jače ukuse, više začina i raznovrsna jela, također je često domaća i veoma zasiti. Može.
4: Možemo dalje?
1: Da.
4: Da li je srpska hrana zaista bolja ili smo samo navikli na nju?
3: Ja mislim da je srpska hrana ukusnija, ali sigurno utiče i to što smo se navikli na srpsku hranu od malena. Može dalje?
4: Može. Ćevapi ili fondi? Šta biraš i zašto?
2: Fondi je posebno tradicionalna švajcarsko jelo od topljenog sira. Zanimljivo je što se jede zajedno i predstavlja družine. Može dalje?
1: Da.
4: Zašto srpska hrana ima više ukusa?
3: Zato što se koriste različiti začini, meso, povrće i domaći proizvodi. Mnogo jela i imaju posebne tradicionalne recepte.
4: Može dalje?
1: Može.
4: Da li je švajcarska hrana zaista previše jednostavna?
2: U nekim slučajevima jeste jednostavnija od srpske, ali to ne znači da nije ukusnija. Imaju nekoliko veoma dobrih tradicionalnih jela, može.
4: Koje srpsko jelo bi preporučio svakom švajcarcu?
3: Preporučio bi ćevape sa lukom i kajmakom jer su veoma ukusni i predstavljaju deo naše kuhinje.
4: Zašto su srpske porcije toliko velike?
2: Zato što je kod nas običaj da se gost dobro i obilno posluži. Važno nam je da se niko ne ostane gladan.
4: Dobro. Da li bi radije jeo srpski roštilj ili švajcarski fondi?
3: Radije bi jeo srpski roštilj jer više volim meso sa roštilja i jače ukuse. Fondi mi je također zanimljiv. Može dalje.
4: Koja kuhinja ima više različitih i zanimljivih jela?
2: Mislim da je srpska kuhinja ima više različitih jela kao što su ćevapi, sarma, pasulj, pita, čorbe i razna jela od roštilja.
4: Može dalje? Iskra, koja kuhinja je bolja? Srpska ili švajcarska?
3: Meni je iskreno bolja srpska kuhinja. Više volim njene začine, roštilj i tradicionalna domaća jela.
1: To je to od nas. Hvala vam na pažnji i doviđenja.

0: Dobar dan, dragi slušaoci. Dobrodošli u današnji radio program. Danas su sa vama Luka,
1: Danilo,
2: Staša,
3: Kalina,
4: Milana.
0: Mi smo grupa iz Srbije i danas ćemo vam pokazati kako izgledala naša ekskurzija. Današnja prva tema je grad Konstanc i Danilo će reći nešto više o njemu. Uživajte.
1: U subotu ove nedelje bili smo u gradu po imenu Konstanc. Grad je lep i pun stvari za obići. Čim smo stigli, uputili smo se ka jednom od mesta po kome je ovaj grad poznat, ka jezeru. Jezero je divno i puno malih brodića i pedalina. Nakon toga smo se uputili u obilazak grada. Grad je pun malih uličica i prodavnica. Posebno mi se dopala čistoća grada i razne statue koje se nalaze svugde po gradu. Dok smo bili u Konstancu, baš tog dana grad je imao veliku manifestaciju dečijih igara. Grad je bio pun. Dok sam posmatrao decu kako se penju na binu, shvatio sam koliko su oni zapravo bezbrižni. U gradu mi se također dopala građevinska arhitektura. Unutar grada nalazi se mnogo različitih crkava, sve lepe na svoj način. To je to od mene.
0: Hvala Danilo za više informacije o Konstancu. Sljedeća je Staša i Kalina i oni će da nam kažu nešto više o selu Apenzel.
5: Bili smo u selu po imenu Apenzel, tamo je jako lepo, kuće su ukrašene i šarene. Jako je malo mesto, ali je jako zanimljivo posjetiti. Tamo se nalazi crkva Svetog Mariciusa. Apenzel je poznat po jodlovanju, tradicionalnoj muzici, nošnjama i zanatima. Imaju i svoju svoje specijalitete, među kojima su biber fladen, slatkiš poput medenjaka i apenzeler sir. Posebno su zanimljive tradicionalne table i natpisi tafen, koji više ispred prodavnica, gostionica i restorana. Ovo selo nalazi se blizu planinskog područja Alpstein, pa je okružen veoma lepim planinama i zelenim predelima. Poznato je po kravama i alpskoj tradiciji. U okolini se održavaju tradicionalne povorke krava i stočarstvo i proizvodnja mleka imaju veliki značaj. Glavna ulica ovog sela je poznata po kućama sa živopisnim fasadama i ukrasima.
6: Žene imaju jako tradicionalne nošnje, koje se i danas mogu videti. Važnih praznika i običaja. U centru sela ima mnogo malih tradicionalnih prodavnica i poslastičarnica. Turisti često dolaze da probaju lokalne proizvode.
0: Hvala Staši i Kalini što su nam opisali predivno selo Apenzel, a sljedeća je Milana sa svojom pričom i iskustvima sa gondole.
4: Kasne se nalazi u mestu Brulisau, blizu Apenzela. Postoji žičara koja vodi do vrha Hoker Kasten na oko 1795 metara nadmorske visine. Par osnovnih informacija. Vožnja žičarom traje oko 8 minuta. Gondola može da primi do 50 putnika. Visinska razlika između polazne tačke i najviše tačke je oko 860 metara. Također na vrhu se nalazi i alpski vrt sa više od 300 vrsta biljaka. Kada se pomoću gondole stigne do destinacije, vidi se divan prizor.
0: Dragi slušalci, hvala što ste bili uz nas, a sljedeća grupa će pričati o highlightovima Švajcarske i pestoloci sela. Uživajte u muzici.